գուկինը նոնան դա բիտար տարսի ճած տեկի բինաց գուկինը նա տելբոնի Սենամիրան ինդա ճած տակ նա բողոն դոնա տելբոնի մեն դա գնանում նա լոմնի ամբակի կեզեղո նա տելբոնի ու անյուսա ճած տակ բողոն դոա է նա տուրյան դու մի ամբակի կեզեղո Սեն Նա բի մատաղը սե նա բիա կավին իմբերան ինդա հազենի բալ են դա նա բանգրանգա նա ճածա մերանի ճած կինա տելբոնի մերա ճգուկինա նա բիտար տարը նա բիսինա Vaku, mi sulle ci cucina na cucu o na telefoni. Me vorrei adorre chi na non ha da vaca. E vaca te la china, ninda sema ti cucu bona lo tambo ni calu. E da ngandre va menda sema ti cucu bona calu. Me rawa ninda vorrei adorre ti cucu na ca. E vina ca te na calu. Menda vorrei adorre. E vina ca te na calu. Menda mbula ta ca na mbula mbula. Na mbula e kili kili. Kandondonu. Me buona calu. Ninda vina kata na mbula nganga, menda vina kata na mbula menda tumbu, ena nda mbula ni viki lai, se na nda mbula ni lako voli wat kina kalou. Sa kambi mbi veyau, ka kambi mbi mbi veyiku, na wekang, menda rusema tiko, wana lo tambu ni kalou. Vikenda na viyo kani, na matavina ni singa lindai, ni mei bakari udhaba, na nda viyo isi na mataka ni kuwa. Nda mei bakari numitiko, mbimbi ninda sa baka takile kenda ninda sa luwi ni kalu menda baka wote kikina ka menda baka titi na, na, na wakanda ninda sa sema tiku wana kalu menda kila talanga na mataka nikuwa na matua baka yalo e senga ni yadho baka zalaka se ena nduwa nga nambomi e yadho mai ena nonda tali rao rao tiku ena beisinga katundi na nonda mbula ena nonda itutu lengi lengi Ninda sa mei vue kani bat ke nongoni turango Chisu Karisto. Sa baka rawuti na madhao ngo, enda sa baka nanan taltigeni na madhao sa tungoy matana. Ya ena madhao ngo, menda kakua ni sanga wala nga na nanda kauko baka tamata. Ya, menda nanumitiko o dhei etau kena tiko na nanda mbula ninda sa mei vikilai. Bat ke nongoni turango Chisu. Ya nongoni turango Chisu, ana mataka ni kuwa. Turna ngona, menda ilobi kenda, ena nono bosa, merani waka ndeiteki kenda tiko kenda, ninda sa lube ni kalou. Kanda waka tarra ka leiva na yalo tambu, me vuata amai, na vuata e vinaka, karani mbasi ka kina ndona mbula i kili kili. Katale, ninda mbula politiko nandali murungurungo. Maruta kana nomu mbula ni vio kani wat kena kalou. Babi ni minata kana vien raki ni mbula ndendeo lako duruma. Balata e baka tarabi yuko batiki yao menda ru talabi lake kara ni baka yalu matua taka ni wala wala nanda ru reida na mbula da ru mbula tiki kinungo balata na nono bosa e bi baka ndi taki tiku kina bikenda rao ni ndaka na wali buturanga na nrenre ni mbula balata e baka ndi tabi yao ni kium ni nakalu koni se ndambi tiki ngana nomi ni ndamdami ni baka tulewa se baka zawa na nraki ni mbula Sema ni baka dhawa na be wasa urongoa me mbaliti yao, se umbilingi, se umbikai, se dhawa nga, na wale muna nomu ni biba kanditaki, because in you, I have a new identity, me baka tukuna polo, when someone is in Christ, he is a new creature, the old has gone, he has become new, and sa baka vui, and mataka ni singende nai. Na wale wana watu nda lingati umai na mataka ni kuwa sa nungu masu mena viva kalunga tatiki tiko na kalou e na lome ni singa ni nai mena maro taka tiko kina na mbula ni viyo kanyi wata kia ikoya kere mena dhugu sumbe na masu na mataka ni singa ni kuwa kima misa wabi ni vina taka na kalou na nomi ni vosa e rongo rao vi kima mena mataka ni singa ni nai kima mi kere na nomi ni alo tambu mbuni na sala muri kima mi tiko ni vi singa tiko bati kiki mami, maru iki mami, waku kwa tiki ki mami, na numi ni vwasa na kalou, e waka wak, isule wiki mami na yalo ndi, miki mami waka wakana tiko na kalou, e na vika e ndina, miambali tikemu ni, e waka vwe na kalou, na nima mi waka na nanu, ka ki mami reza tiko na mbimbi ni numi ni alo tambo, miki mami muria, miki mami waka rarabi taka tiko kina, na nima mi mbula, na weisinga. Na wali usar na kalua na mataka ni singa ndindai. Ni waa kalua ngatataka na wea kangwe. Waka tunda lingo tigumai na mataka ni kuwa. Neno setabi kuwa ya mebaka na nona ngandrebi kemuni. Ni waka ndina ndina tagi kemuni na kalua. Ni kemuni na kalua lewu. Na kalua kwa ni sesenga ni weisau. Na kalua kwa ni waka tulewa ya na mbuli ni tamata.
kaya doka kina nona mbula nona mata buvale nindo lava na vika tumba na kalou kina nima mbula kima misasanga tigo kina ya kima mibakara bitinga vike mnini na kalou mbala tani kima mikalani koni sambula kima minambula baka kina na wale busara na kalou na mataka nisinga dindai minaka wale busara na nomu ni buasa kima misanga nungule dhava na kalou minapaka lusi itinga vike mnini na baka binu minaka norokovi na dhedhera na ndokai kima mimasu sanga talini ndona yava edhe mninga chisu sada mima misoro ndonu kia baka mbula ndina enduandonga na wale vaka lunga tatiki mnini na kalou na mataka nikuwa.